Dawe, kasayo pa. Aron ay mapalit og buwad. Oh, naa, kadiot lang. Makabaron tanig sayo eh.